0: acordeón llega para despedirse de su público en Mexicali. Viernes 4 de septiembre, en la majestuosa explanada del FER, Ramón Ayala. Con su tour, Historia de un Final, Ramón Ayala. Viernes 4 de septiembre, majestuosa explanada del FER. Última presentación en Mexicali. Primeros 2,000 boletos de admisión general, solo 500 pesos. Compra tus boletos ya en Hotel Araizaí y en Ticketnauta.com.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: En Cocina de Pitacio, cada platillo cuenta una historia. Nos enorgullece ofrecer auténtica comida casera estilo Sinaloa, preparada con ingredientes frescos, recetas familiares y ese sazón que solo se encuentra en casa. Cocina de Pitacio tiene un significado muy especial para nuestra familia, ya que nació para honrar la memoria de nuestro querido padre, cuyo mayor sueño siempre fue abrir un restaurante y compartir su pasión por la cocina con nuestra comunidad. Hoy, ese sueño sigue vivo, con deliciosos platillos como gorditas, pozole, tamales, flautas, tacos dorados, barbacoa y mucho más. Todo preparado con dedicación, tradición y mucho cariño. Permítanos reunir a su familia alrededor de una buena comida y disfrutar del verdadero sabor sinaloense. Para ordenar, visítenos en Instagram como Cocina de Pitacio o llame hoy mismo al 760-782-5078. 760-782-5078. Cocina de Pitacio, el auténtico sabor de Sinaloa en cada platillo.
3: Cuando llegó el COVID, perdí mi casa y no sabía qué hacer. Podría estar sin hogar si no fuera por la ayuda de VA.
4: Debido al COVID, muchos veteranos se enfrentan dificultades financieras, lo cual los pone en riesgo de perder su vivienda, pero VA tiene recursos para ayudar. El Programa de Servicios de Apoyo para Familias de Veteranos de VA le brinda a los veteranos que son elegibles, que se encuentren sin hogar o están a riesgo de quedarse sin hogar de inmediato, una ayuda financiera para gastos de renta, servicios públicos y otro, y así ayudarles y protegerles de la incertidumbre de vivienda durante esta pandemia. Si usted o alguien de su grupo familiar proveyó servicio militar y necesita ayuda para conservar su vivienda o para conseguir una, llame al Centro Nacional de Llamadas para Veteranos Sin Hogar al 877-424-3838. Los veteranos sin acceso a un teléfono deben acudir al Centro Médico de Veteranos más cercano.
5: 150 sobre 90 y tuve un derrame cerebral.
6: Así es como suena la presión alta. Vuelva a su plan o hable con su médico para crear uno nuevo. Visite bajesupresion.org. Presentado por el American Stroke Association, el American Medical Association y la Council.
7: Turn it up. It's Fuego FM.